0: Хіти на Макса.
1: Хіти на Макса.
0: Хіти на Макса.
2: Спеціалісти від погоди остерігають. Ве вторник в цілому краю споро хмур, місцями прильотні опади дощу, на півдні, наприклад, в Катовицях, буря з піорунами. Так заповідає се вторковий вечір в Польщі. Найхолодніше днішай в Щецині, в центрум, в Познанню чи в Лоджі около 12, 13, 14 стопні, а найтепліше днішай в Варшаві і в Рзешові. Вітер хвилями ще може бути сильніший, розпензаючи се навіть до 50 км, звлаща над морем. Тиснення є в нормі або високе.